0: Дәүләтнең алтын дәрәҗәле газ чыгарыш өлчәмендәк автомобильгә ишлетүгә мас килә дә. Амырак автомобилегезгә автол таллаганда Фока маркасыга алайды кат кылын. Фока сылыклашмайлары.
1: Юлларыгызда без әмрәп.

Достлар, шуның белән бүгенге сезгә рәхмәт әйткән бар программабызны мәшә дәхилләштермиз. Программабыз яктырып аңлаган, программабыз катнашкан барчаңларга көптән-көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гөлбостан Абдукадир, нөмәтче мөхәррир Фатигөл Мәмәт.

0: Сәлем достлар. Гүлгүнчылар программамызны дәвамлаштыруатыбыз. Аңлаучыларның учурыгы карап өтәйлек. Шавайның юлы учурып алган Итбах юлда автомобильләр көбрәк. Җануб шимал юнәлешендәге юл автомобильләр күп, ләкин тослы юк икән дип туа. Юнгәннең учуры карасак, Бейҗинг җануб юлы, Тибет дашы юлы тарафында автомобильләр көбрәк икән, ләкин чоң тослы юк икән. Нурның авазлы учурын аңлап акайлык.
1: Rüzgar tepetresine çile yaşım süre yol harbiyle Cenab-ı Azat yıllarıma cüvanı aldı ve tutak etti.
0: Buldu. Rahmet.
2: Seferge çıkkanda, işten çüşkende radyonu 107.4 Katmaş Senat Radyosu'u toğırlap, yol uçurlarına dikkat kılışını unutma.

0: Хош кадерлик дослар, аңлагычыларның учурыгы ян дәвамлы карвитәйли. Гайрат апаның учуры бакен миньорның алдыда автомобильләр көпрәк, ләкин тослыш юк дип туа. Абуду апаның учурыгы карайлы, ун заводының алдыдагы юллар аванкен, Джоҗан юллармы охшашлар раванкен дип туа. Писа, Таван шимал юлы, Хош юлныч автомобильләр көпрәк, ләкин тослыш юк дип туа. Азыр тослыш көрелеп аткан бөлекләрдән Итбах юлы, яни Җиңен юлыдан Миңха көчсегече булган бөләккә, Җанап шимал юлыныч тәсел тослыш бакен автомобильләр көпрәк. Уныннан башка Сай юлының, яни шу Хуңшан чыгыш егзе Җанап шимал юлынычтыки автомобильләр көпрәк. Яни мушу халык юлы көтүрмә көрәк бөлеге дим, сәл сүрәт астырак икән. Яни Җанап шимал юлынычы Сай юлының. Уныннан башка яна Бейҗин шимали юлы тарафларында автомобильләр сәл көпрәк. Яна мау Кашкай гарби юлы, Суджу шарқ көтсе, яны өзім кезәліклі докторханысынан алды шарқ гарб юлынышта. Қызыл жарақта автомобилла сәл өчірәт тұрыш әхвалы ба, лекен бәк чоң тослыш юк. Оның дамашқы яны қарайдаған болсақ, тослық Джануби юлы, Давэн шимали юлы, Джуңя шимали юлы, Лушан көтсе қатарлық юлла автомобилла көпіреккен, лекен бәк чоң тослыш юккен.
1: Бақыт ва хушалықы толған айатлық сәпірді бір сырдышыңыз болсын.
2: Автомобил хайдап сапарга атланганыңызда бир дил кишиңиз болсун.
1: Өйдик чагылырыңызда сизге хушаллык эп келалайдыган бир сырдышыңыз болсун.
2: Катнашка алакадар бешиңиз каткан маселелериңизге жооп берип, жол жүрүш жарыянында жолуккан кыйынчылыкларыңызга жардам берелигидек эмрайыңыз болсун.
1: Радио частотаңызды 107.4 ге тогурланда, чехриңизни табассумга толтуруп, бизге хамра болуң.
2: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

0: көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилада дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдагы сайя деп тарыптынды. Мензир райондагы мейманканда ятакасыңыз Мензир райондун белети сооп кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqınınla birge Siyatr 4 qatnaş sanat radiosidan bevasitan tilatqan tan tarbiya va sağlamlıq programmasi. Programımız Şinjan radio televiziyasidan sinin yeng taratqatsi Sulushitinda masqadamda anlatıldı. Programımızni Sulushitin apsirimi anşanını qarşalımız. Qani dostlarımızdan kelgan fikirlar qarap baqsaq, Abdikerim apanimningki ovozli quchori.
2: Yol tavdanlar ikonay açtıza yüzgen yolu xindaravan.
1: Болды, рахмат. Куча такси хуш кепсиз каршы алабыз. Куча Тяньшань жолу гарыптан шарыкка Чонго банкынын алдыда машиналар көп тосулуш бар деп кучарык досторубуз үнүмлүк пайдаланганыңыздар. Досторубуз диктонго даамлык тәрбия хабарларды болсун. Аңгычларыбыз мушу Шинжаң дәрежеден ташкыр футбол бирлешме мусабакасы ахырлашты. Кашкар командасы чемпион болду. Төнүгүн кечтики мусабаканы балким досторубуз көйгөн болуш мүмкүн. 8-нчи айның 9-нчы көне кечтә 2026 еллык Калыпташлык лонгысы Шинжаң дәрежеден ташкыр футбол берләшмә мусабакасының умуми халкылыгыш мусабакасы Өрүмче Олимпик тәнтәрбия мәркәзендә аяклашты. Чыккайдан көпрәк вакытта Җануб һәм Шимал мусабака районнарында мусабака үткәрелеп, Җанубый район буенча 1-нче булган Кашкар командасы белән Шимали район буенча 1-нче булган Эли командасы халкылыгыш мусабакада очрашып, Кашкар командасы 0-гә каршы бер нәтиҗә белән яңып чемпионлыкка Eli komandası ikincilikke erişti. 8-nji ayning 8-nji kuni kechte ötkizilgen 3-njilikni talishish musobaqasida Turpan komandasi 0-ga qarshi 2 natija bilan Altay komandasini yengib, Turpan komandasi 3-nji, Altay komandasi 4-nji bo'ldi. Bu navbatlik musobaqa Shinjangning 9-nji navbatlik Avtonom rayonluq darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi bo'lib, Shinjangning ommaviy tantarbiya musobaqalari orqali umumiy xalq badan chiniqtirishni ilgari surish, tantarbiya kishilik rayoni qurilishini ilgari surishdagi muhim usul. Shundoqla har millat ommining orlishishi, almashtirishi, yo'g'irilishini ilgari surish, jumhur millati o'rtaq gavrisi engini mustahkamlashdagi muhim tadbir. Musobaqa boshlangandan buyon har millat tanarkachilar Tiernerlar Чонхва тәнтәрбия ройны әуече алдырып, мұсабықыда өзара мұхарат алмаштырып, қол түшіп мұсабықылашды. Хызмәтші қадымла бір ниетті әмкәрлішіп, мұсабықыны көңіл қойып, кападатландырды. Барлық топ мәстандыры қызғынлық білән мұсабықы көңіл біліп, актиплық білән мұсабық көріп, Шинжаңның омеви тәнтәрбия паалетінің қияпты бә секре күчіне ортақ намайын қылып, Шинжаңныке әрмілдәт омының итпақ, Инах үтәдгән бер ниәттә алгы илгәрләйдгән яхшы кейфиятын ортак яратты. Әмдә калыпташлык лонгысыдан ибарат бу баш теманы җанлык төшендереп, һәр милләт ортак иттифаклашып көрәш кылышы, ортак гөленеп тараҡи кылышыга тәнтәрбия паалиты аркылы җанлык изаһат бәрде. Хош әмдә баскетбол мусабакасыга диктимиз агдырып баксак, дәүләтебез аяллар баскетбол командасы бадан кыстыш мусабакасында Нигерия командасын яңа бер кытым яңды. 8-нче айның 9-нче көне кечтә дәүләтебез аяллар баскетбол командасы Хайкоуда үткәрелгән 2-нче кытымлык бадан кыстыш мусабакасында оңсыз шарайтны үзгәртеп 65-ке каршы 69 нәтиҗә белән Нигерия командасын яңды. Бу ике команда 8-нче айның 12-нче көне Гуандун Фушанда иң ахыркы бер мәйдан мусабака уйнайды. Бу мәйдан мусабакада Чаңзы Ю дәүләтебез командасы өчен иң югары 23 номерга эрешип 13 кытым гардан кайткан топны алды. Нигерия командасы рәки Эзини Каро иң югары 13 номерга эрешти. Беренче мәйдан мусабакадагы мәсләшүдән кин бу мәйдан мусабака башланышы белән ике тарап найт тезлан мусабака халатыгә керде. Ләкин тунҗы чарак мусабакада ике команданың ифадәсе анчы яхшы булмай, гарга топ киргизүш нисбете 40% дан төмен булды. Икенче чарак мусабакада ике тарап номерда көп кытын нәүәт белән алдыга өтте. Yarım meydan musabaqa axırlaşqanda iki tərəf 33-33 bulub tanışıb qaldı. Keyin yarım meydan musabaqa başlanğandan keyin Nigeriya komandası müdafiəni küçəytdi. Dövlətimiz ayollar basketbol komandasında oda səvənlik görüldü. Nigeriya komandası bolsa 3 nömrəli top kirgizib, ifadəsini yaxşılab, bir çarək musabaqada 3 nömrəli topdan 5-ni kirgizib, bir məhəl 9 nömr aldırdı durdu. Чаңзыю мәйданға түшкәндән кин, уда 6 номер илеп, дәүләтебез командасының вазиятны тураклаштырышыга ярдәм бәрде. Ахыркы чарек мусабык башланганда Таңзы тең алды белән 3 номерлык топ киргизди. Дәүләтебез аялла баскетбол командасы кайтырма һуҗымга үтеп, ярым чарек мусабыкыда 0гә каршы 10 номер илеп, номердан ишип кетти. Аң ахыркы пайтта Нигрия командасы бер кытымлык 3 номерлык топ белән номерны таңлаштырды. Аркадан Чаңзы Юй гар астыдан топ киргизип 2 номер алды.

Достар, аңлап атқаныңла, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рәхмет айтқым бар программасы. Программамызды давамлаштырып атымыз. Шинжаңлық оқуғычыла түнжі нөвәтлік, мәмлекетлік яш өсмірлі сүнни әқли иқтидар мұсабықысты яқшы нәтижеләні қолғы келдіріп, 5 түрді мәмлекет бойынша бірінші дәржілік мұкапатқа ерішті. Яқында Шанхайда аяқлашқан түнжі нөвәтлік, мәмлекетлік яш өсмірлі сүнни әқли иқтидар мұсабықысының мәмлекетлік әлқұлғыш мұсабықысты Шинжаң вәкілі командасының ипадысы көрінерлік болып, шәрәп құчып қайтып келді. Жәми 5 түрді бірінші дәржілік мұкапатқа, 14 түрді ішкенші дәржілік мұкапатқа, 33 түрде 3-нче дәрәҗәлек мукапатка, 21 түрде мунавар мукапатка эришип, Шинҗаң яш өсмерләр фән техникада яңалык яртыш, маарифның мол нәтиҗәләрен намаян кылды. Мусабакада яхшылыкка интилдиган акыл иктидар чексиз өсүп жетилиш баш тема кылынып, мамлекеттеги яш өсмерлердин мусабакага катнаштырылган эсерлер кең көлөмдө топланды. Мамлекет боюнча мусабакага катнашыш кысымдаткан адам саны 46 миңга жетти. Ахырда 34 вакиллер командасы 856 мунавар маһир мамлекеттик ал кылгыш мусабакага кирди. Бу катым Шинжаңдан талланган 28 мунавар яш өсмер мусабакага катнашты. Өрүмчи 1 август отур мектеби, Кармай шаарлык 7 отур мектеп, Куча шаарлык 2 отур мектеп катарлык 5 мектептен келген 8 окуучу мамлекет боюнча 1 дәрежелик мукапатка эришип, мамлекет боюнча 1 дәрежелик мукапатка эришкен 185 сан ичинде үзүп чыкты. Мусабыка мезгилде Тәшкили комитет, Маарифты яңылык яртыш сөхбети, ишлеп чыгарыш белән окутушны югырыш кызмат ишканасы катарлык кувәт кошуш фаалиятларын канат яйдырып, яш өсмерләрнең сүнни акыл иктидар дәслепки тәрбиясе ва яңылык яртыш ихтисаслыкларын yetiştirүш юлы үстидә чөнкөр изләнде. Кашкадан кергән 13 окугычы тәклифкә бинаан мәмлекәтлек мусабыка көрүгенә зиярат кылыш өмкәге катнашып, Шанхайга барып тадқиқат үгүнеш, мусабыка эшләрен чөкмиш шәкелдә зиярат кылыш, алдынкы катарда турдыган пән техникасын ис кылыш, кызыл тадқиқат үгүнүшүн канат яйдырыш катарлык фаалиятларга катнашып, пән техникада яңылык яртыш назар дайрасын үнүмлүк кеңейтти.

Хайрлык сәһәр радио аңлыгычылар. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи өметкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге теләктәшбез.